0: ཁོབ ཕམ་པ དང ཟོབབ ཅི ཅི ཏ་བ ངོམ་པར ཚོམ་པབ ཅི ཡེན ཐར་ཁུར ཅི རྒྱ་ཁབ ཁག དང ཆམཅིན ཛམ་ཐན ཅི འབྲེ་བ པེ ཅི དེ རང་རྒྱལ ཅི ཐར་ཁུར ཤེམ་རྒྱལ ཅི གོང་ཅི གན དམ ཐང་ཆུང ཤེ པི ཤེ ཤུག ཡེན ཆམཅིན ཛམ་ཐན ཡོང་བ དང འགྲོ་རོ ཏ་རོ ཤེ པ དང འདྲ་ཉིམ དང ཏོང་སམ ཅི སན ཛན པ རྒྱིན ཏ འགྲོ ཁང ཅི པ མ་སམ གུ ཁང མ་སམ སོ བི ཤ་བ མང་ཙམ ཅི པ ཅི ཅི ཐོ་ནི ཐར་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཁག ང་ཚུར ང་རལི མ་ཛ་ཤང ཅེ བ དང ང་རལི ཉང་ཉེ བ ང་རལི ཁིལེན པ ང་རལི རྒྱ་བཅུ ཤེ པ ཅི དང ཉང་ཉེ ནི དང ཨོལོང གུ ནི ཤར་ཅིན ཏོང ནི ཅི ཤི ཆེར ཏོང གི ཐར་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཁག དང ལ་སམ སོ མལ ཅིན ཏོ དེ ཏོ་པོ དང ཨར་ད་ཨོ མང་ཙམ ཅི གི ཨ་ཉེ ཕན ཉམ ཁི རྩ་ཏུན ཟོང ནི ཐར་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཁག དང ཉམ་དི པེལ བ དང ཁང་རལི དམ་ཚག ཅེ བི ཐམུང ཁེཕན ཅེ ཏ་བབ རེལ བ ཤུགནི གི ཁེཕན ཉམ་དབ ཤེ དེ ཁང་རལི ཐོབི ཆེཚལ ལ ཧེབ ཐར་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཁག ལ རང་རྒྱལ ཅེ གོང་ཕལ ལི ཕན ཐུང ཇོང བ རང་རྒྱལ ལ ཡང ཐར་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཁག ཐམུང ཏ གོང་ཕལ ཇོ བི ནང ནི ཕན ཐུག དང རྒ་ཁ ཐོབ ཅེ ཤེ གི ཁོང་ཡང ཟོ ཁུམ ཅེ སམ་ལོ ཏར་ཕལ དང ནི ཨེཁ་ཡ དང ཆབ་དེ ཇམ་ཚི ཤང ཏ ཚང་མ ཐམུང གོང་ཕལ ཏ པ ནམ་ཤེ ལུ ཤེ གི པ དང ང་རུ་བི རྒོང་པུར ཡང་པུར ཤེ་བི ལོག་ཅིལ ཆེན་པོ དང ང་རུ་བི ཧར་ཚུན་ཅེ རྣམ་ཅིར ཟོང་ནི ས་ཁལ་ཅེ ཉམ་ལིལར གན་དལག ཏོང་གི ཏ་ཝན་ད དགལ ཆབ་ཇག་ན ཐོམར ང་ཚོ རང་ཉིལ་ཅི ལ་ལེམ་ཤེ་དེ དེ་ཏག ས་ཁལ་ནདག་གི རྒྱ་ཁབ་ཁ ཁ་སོང་ཤང་ཟན་བི ཇེམ་ཐན་ཅེ ཏ་ཝ དང ཤ་བཅུལ་ཅེ ཚ་ཁ་ཅེ ཆབ་རཤེ་གི
1: ཨ་ནེ་ཡོ སར་བི་ཡོ ཐ་ཁུར་ཤན་ཅེ ལེ་ཀ་ཡག་པོ་ཅབར ཐ་བཅེ་ཅེ ཐུ་ཚེན་ནི ན་ཏོན་ལ་ཡེ་ཤབ་དང ཐ་ཁ་ཅོ་ཤེ་དེ ཅེ ཁོལ་ལ ཁ་ལུ ཇར་བ་དང ཅེ ཅར་ཅི ཆར་ང་གོ ཤེ་པ གོ་ཅུལ་ལ ལག་ཏམ ཤེ་པ ཅེ ཅེ ནི་ཏུ ཆེར་ཏོང་གི་པ་དང ཤུག ཡོང་ནི ཐ་ཁུར་ཤན་ཅེ ལ་ཤ་གན་དེ་ཏོང་གི ཤུ་ཇམ་ནི ཐ་ཁུར་ཅེ་ཤབ་དེ་དང ཏན་ལང་གནེ་ཡོ ཆེན་པོ སོང་ཅུང་ཤེ་གི ཤ་བི་གོང་ཕེ་ཅེ་རོ་ལམ་ཏ་ཅོ་ཅེ་ནི ང་ཚུ་དང་གི དེ་རབ་གོང་ཕེ་ཅེ་དར་ཅིན་དང རང་ཅེ་ཅེ་ཇར་སི་ཁེ་ཕན་ཇར་ཟུང་ནི ཐ་བཅེ་ཅེ་དམ་ཁ་ཤེ་པ་ཤི་ཡན་ན ཐ་ཁུར་ཅེ་ཤབ་དེ་དང ཏན་ལང་སོང་ཅུང་ཤ་གི་ནི ཐ་ཁུར་ཤན་ཅེ་ཅེ་མང་པན་ག་ཅེན་ཡིན ཤི ཇམི ཨ་ནི ཕན ཉམ ཁི ཨ་ནི ཏང ས་ པེ་ ཤེ ཁི ཁ્વાན ཇུར དང ཉུ ཚུང ཚན ཚལ ཨ་ནི ཚ ཚོ ཐལ ཅེ ཐོན ཁུང དེ བ ཅིག དང ཏེ ཅི ཅེ བཟང ཆ ཝེ ཅོ ཡིག པོ ཐ ཁུ ར རྒྱ་ཁབ ཁ དང ཨ་ནི ཕན ཉམ ལི ས་ པེ་ ཤེ བི ཐ བ ཅིག ཅ ནལ ཁ སམ པ ཅི ཤེ དེ ས་ ཁུང ཁ્વાན ཇུར ཅེ ཉམ ལི ལ ཐེ ཤི ཤེ ཁི ཇེ ཡུ ལ རྒྱ་ཁབ དང ཐ མང དམ བ ཅུང ཤེ དེ ར མང ཤེ རྒ་ཁུ ལ ཅིག ལ ཅིག ཅེ ཅེ ཤེ ཅེ ཅེ མ ཅུ སེ ཏོང གི པ དང དར ཁེ ཚོང ལམ ཅེ ཁ્વાན ཇུར རྒྱ དང དེ་རབ ཉེར་ཅིག པེ ཚོ་ཐོ དར་ཀི ཚོང་ལམ འཛིགཅན ཡག་པོ ཤེ་ཁི ཐ་ཁུར མང་ཅི ཤེ་དེ རང་མི ཉོ་ཚོང ཁ་ཅི ཐ་བཅི ལག་ཏར ཇེམ་ཇུགས དང་ནི ཉོ་ཚོང དང མ་རྩན ཇོག པེ ཉམ་ལི ཅ ཝ་ཏུང ཆེར ཅེ གི པ་དང ས་ཁུང ཁ્વાན་ཇུར ཅི་ཅིག ཅན ཅེ ནེ་ཏང སར་བ ཆ་པར ཤེ་ཁི རྒྱན་ཅིལ མེ པར ས་ཁུང ཅེ ངར་ཅི ཉམ་ལི ས་པེ ཤེ་དེ ཨེ་ཁ་ཡེ མང་ཅི དེ གོ ཅེ མ་རྩན ཇོག པེ ངལ་ཁང ཏ་མ་ཅི ཧར་ཐག ཤེ གི པ་དང ས་ཁུང ཅེ ངར་ཅི ཡབ་དེན་ཅིག ཏ་བ ཐེ་ཚང དེ ཏོང ཁི ཐ་ཅིལ ས་ཁལ ཇོག་པར གོན་ཅིལ ཅིན་ནི ཐ་ཅིལ ཅེ ཤང་ཇུང ཏ་ ཐ་ཁུར ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁ་བར་དང ཨ་ནི་ཕན ཉམ་ལི ཤ་ཅེ ས་པེ ཤེ་ཁི
0: ཤུ་ཇ་བ་ནི ས་ཁུང ཡབ་དེན་ཅིག གོ ཅེ ཉམ་ལི ལར གན་དལག ཏོང གི རང་རྒྱལ ཉིལམ ཐ་ཁུར ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁ་དང ཆམཅི སམ ཅེ ནི་ཡོ་པི ཡབ་དེན་ཅིག གོ ཅེ ཉམ་ལི པེ ཅེ ན ཐ་མུང གོར གིམ ཁོ ཡེན ཕན་ཅན ཡེ་ཅི དང ཨ་ནི་ཕན འདྲ་ཉིམ རོགྲིབ ཅེ ཅེ ཡབ་དེན་ཅིག ཏ་བག སར བར ཅིན་ཆུང དང ཤུ་ཡོང་ཅེ ཡབ་དེན་ཅིག དང ཐ་མུང གོ ཡབ་དེན་ཅིག ཉམ་ལི ཅེ ཡབ་དེན་ཅིག ཅེ ཅེ ཏ་བ ད་ར་པལ དང ནི ཐ་ཁུར རྒྱ་ཁབ དང ཡབ་དེན་ཅིག གོ ཅེ ཉམ་ལི ལར གན་དལ ཏོང གི པ དང རང་རྒྱལ ཅེ ས་ཁོང དང ས་ཁོང པ བི ཡབ་དེན་ཅིག གོ ཅེ ཉམ་ལི ལ ཤིག ནི འདྲེལ ཉམ་ལི ཅེ ལམ་སུལ ས་པལ དང ཐ་བཅི ཅེ ཡེ་ཅི ཆེར ཅེ གི ཤུ་ཇ་བ་ནི ཐ་ཁུར ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁག ལ ཅེ་ཅིག ལི ཁ དང ཅེ་བི ཤེམ་ཅལ ཨ་མང་ཅུལ ཤེམ་ཅལ རིགནི པེ་རི ཅེ ལ ཁན་ན དེ རང་རྒྱལ དང ཐ་ཁུར ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁོ ཨར ཅེ འདེ་བ་ རྒྱ་རང གོང་ཕལ ཡོང་ བི ཅེ ཚུག དང ཨ་མང་སམ ཅེ རམ་ཅ ས་བཏན དང རྒྱ་རྒྱལ ཏོང གི འདེ་ལ་བ ཉེ མ་ཉེ ན ཨ་མང་སམ ལ རགལ ཡོལ རིགནི པེ་རི ཤུག ཡོང་ ནི རྐན་དལ ཏོང བ དང ཡེ་ཁུར དང ཚན་ལུབ ས་གནི ཅེ ཉམ་དི ཚུག ཅེ ཛམ་ཐམ ཅེམ རིག དང སུ པེ་བ ཏོགོ མང་དག རྒི ཁང འདེབ་ཟང མང་དན་ཅི ཤེབ་ཤུགལ རང་རྒྱལ ཅེ ཤེནང གབ ཤེབ་ཤུག དང སཅི ཁག ཚམ་ཅུར ཡག་པོ ཤེ་པ དང ཀྲུང ཁི ཁ་དམ ཅེ ཡག་པོ ཤེ་པ Чонки ка жа ягпо жопап чипшеде. Чонки пхэнтэн дэм танкурча Якуб кэ мгмэнгэ цоа ягпо рондулчэ дэмба танг. Сакэлчэ гонплым дэнлым танг джемтэлэ. Лэгэн чигэ би цурдин дэхэде. Танкурча Якуб кэ дэрцава цхпап чипшеги.
1: Сэлчи дэн тапчэнэ дэнгэ цэсу янла. Шэнджэлэ лэгэ цэсу чэн Shenzhe leka yagbaru dhubgi na semla jekche jenanga niyu chenpo nyin zangki. Jenanga niyu chenpo na luv jani chenpa tfa mungban dang. Zhonghwa marga jatir labu chi yongbi zhongki phinta na nguanjir shaji di yinba dang. Jekche niyu chenpo na rangje che yirji gongpala shtanlang simla shi chashchi na yagbu shik zonan dang. Ryakub chev dhagang dang denjig gongpal che kipan chi songshchong. Zamlanga shibdi dang shtanlang songshchong. Tamung to gongpala shkipal chi shaji di yin. Кепенче тамбиене дэн нолвие нине ба дэн ян дэби инген дэн кепенче штава дин чун цадун сонва цэдун чэнва анэлгэн зэмба чивсини яргин дубжэн бир якула арангми гэнгчук чи ярогрым мангцэм шэги пшэнтэ лекье герчи дэн сартолар кэндэ дэн пшэнтэ лэфшэги гопа дэн чижэн гопэр хэджапти панди гэн чичи юнтэ шэки пшэнтэ лека дэвчик дэн зэмба дэн шу гэнда штату ягбу шэба дэн Шуғы гэнчэ жэгэнцэгэ дэн тэнчуэр ягбу шэба. Арангрэн сусиэв зэнчан донпэл шагэр донау шэба чэгэ тхунэ шэнчэл лэгэ нгар лэлэх бэр жэбгэ. Такур шэнчэчэ лэнгэн хачэн шкацэгэ дэн жэдзуу чэвэ шэнчэл лэгэ шэнкэна лунтэн намчэ лэнгэн жэвсэм дэн ганчэ крэсэм гэштэг чэсэм чэ чэрчэ дэн мэнбэн штанцэн жунтэн чэрчэл жуцэл жунтэр чэв шэба. Лэхчэн бэлва дэн кэрлэн пэба. Сэртул попа чичи нгарли хэрцун донтэн чэ гуни такур шэнчэ чэ лэка ягпу жэвгхи. Нянку намба, гонда цэнми нямба нэ, нива дэн чэнва, панба дэн взопа чичи такур шэнчэ лдава гэнчун шэгэ шэба дэйхэн.
2: Чичи цэмчэл шэжэн баадыр, нга цэн докэр шэжэн гэл, эчэг сэнтэм.
1: Нянку намба, тэнди ажигка симптом ши би цамби нан, арау оргулжин штанды тэндар лавлавда чуба ши бади жившел.
0: Нечир жишу урга рангчун кэлэр зартулу зунг чертулу шанга, арау оргулжин давруличи сатан намким тарв чанхан. Шчача му му чача нан арангтан бабчиндыга. Шугбар мчатыг жа и сатан гэ ланжиг жуба на, зартулу зунг чертулу шанга, Yigirtul dewi tang zhapu shuji cerjiliji dewi tang yunar jenkim avdakchung rik khachati. Chata li marwaavni, lipo gardi satang daga yigbi njikhudi. Khonshtaga mari tanga yigimcha serbo dir ngorjinga satang da ksalir nguandiga. Tang yunar jenkim avdakchung rik khachati na. Yigirtul dewi rawu rogarjang rtang da tangtar zhigdi. Shchachin jamjir jenkim songchubshela. Yigirtul magmang jin chamtin nyamru dushele. Adogza chigirili ji huayuna dewa nyamchin dushele ji bi. Chaydin dang zhigchin ji chirtig sabchun shi bi vdiqzig khiri. Dang zhigchin ji nai chaparudin dewi jin di kong yong ji korigib jirchung shen gu zambadang. Rjakub jiglang mayin bi alankil ji dang yun jenkim vdiqchung satsigib zhigkhang. Dang yun la sakil ugini jardul korsung shetib jigirdi. Jankim avdakchunga nyamnyung arzartulu zongla chabdiltab danga.
1: Longu jilgla, tsopkhami vzhishtung samgya yobbi arzachi chengur arzitsgbi adibi tangchibu shuja cijilchi, shtagdi cilchim avshibadang, mangzamla marivar, jekim avdakchungdang, zhirim jishchung, mangshig tondijia yingi dangbu zhin, mangchi doni riri lagda darba jildi, zhirim leishilbi mangla jangbi zesim ngombarvshi. Gorshivin jik zongji, Li yung sadil ji gangbi dhikchung rikka rima soba tsanga jakirtan zwa dang. Chimdak ki jigja lignin nilin shi. Shuji cijil, dali yir sasi jihdu lagba dang. Ofu yi kipu gu shayang pandig la. Chimji norilig la jung jayang rigmebi nga tsu samfji la lodi shong yulji. Sobi yi shuji lagbaran jini lagsima namdak ki ditir vshel.
0: Cerji ji, jawi ringa cha dugu bu lagbi vshi khang rtan lavda di. Джоба Манцхутан Нямда Дэвин Пейджи Ла Шевцив Джаба. Хцансам Джонли Джир Цаца Лагбар Сунджина Цангмин Цови Гжиртым Сунвайин Бадан. Тамун Хуамджир Мани Марбива. 다들 시글이 톤지 리는지 조업자 총총 어른